bini nyame ayama wo nye nipa ne bɔ wo nyame ne hwɛ wo so ma kar no a wo drive da bia no ɔde wokɔba nso wotaise kora wo ntia wontumi kɔyi nyankopɔn ye wano nso ɔbɛ bie no ɛma wo biribi aha wo ɛma wo ɛma wo sa ntwe kɔfɔ na mmom yɛsɔ bi wura ɛdɛ na serɛ bia sɛ wonis kampo a wo ayɛyie wɔ no paa sena kɛseɛ na awurade a wɔyɛ po nyankopɔn.